tata we. Kia kaha te mana ki atu, kia kaha te tia ki atu, kia tau te rangi marie, kia tau te rangi marie.